Mysteries, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et

Novena Iesu Christi, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, meamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sublimus, Deus sit tectum meum, sit tantum digverbo, et sinibitur animam.